0: terima kepihak juragan.
1: Diterima, Bot. Wayahna bantuan aing, Bot.
0: Ih, nah ari agan. Pasti. Tangtos eta agan abdi ngabantosan salira.
1: Usang kakang Suteja, Bot. Simuhun,
0: lan. Diuk,
1: Bot.
0: Lan, diuk. Atuh tegantun ka juragan antarja.
1: Diuk, Bot. Lan, diuk. Radiuk,
0: mau saya bulan malah. Cali kakak.
2: Nangkar.
0: Menawi teteh ya buya di dia. Nah, kakolot tejang sileng deh.
1: Dah, kau kakolot pan buya te bapa.
0: Ayo, diuk jang, ya apa apa.
2: Cali kakak.
1: Diuk pas diuk. Lan diuk.
0: Saya bulan.
1: Awas ya Allah rey.
0: Oh agan.
3: Terkala lenting kakak.
0: Aing jeung gajian anu geus diancam leuh. Lain yang
2: Kang.
0: Bapak aing dibawa rek perang lain pegang anu ngagedean né awakna teh tu.
3: Montok.
0: Dibawa noron lain pegang anu bayuh-yuh awak gaduh.
3: Segala dituang teh.
0: Nepi ka badag ieu bapak aing awakna ampun. Da eta da teh anu dilarung tuangeunana di dawuh. Sagala beres. Nya. Lain tingali bapak aing di tukang. Siga pinguin.
3: Jadi molotot bapak tuh.
0: Ya, Pak. Payuneun saha itu jang juragan anom ieu terek perang cing tiasa pinah cai pinah tampian bisa adaptasi jeung apresiasi cing apa situasi jeung kondisi tong loba teuing heureuy jang wayahna poe ieu mah tong loba teuing heureuy bisi dicacak wae geus ya.
3: Bisi dagar ku botol.
0: Jadi cacak mah ditakis. Ngalawan sia aing. Sanes ngalawan ari cacak teh nyeri. Hayang deuang nyeri takis. Malik-malikeun sia ngomong teh. Teu dibalikeun mah tutung. Jurig teh sia. Nya anakna jurig bapana genderwo. Kasaha si nyebut kira rumah teh atau bapak jurig ayo eh parisnya teh anak aing nyena atau di bapak
1: ya horoi weh teri mana horoi beda-beda teing jadi aki-akin dan lawan wae tuh cicik
0: saya agan saya
1: mana siapa lah bot
0: lan
1: sila malah kemana
0: siapa
1: bulan bulan sila malah kemana
0: bulan bulan pak naunya pak sila malah kemana
1: oh ayah bulan ayah ayah bulan ayah di mana bot lan ayah di mana
0: pak ayah di mana oh ayah di Lebak kan di Lebak
1: keraun siapa lan keraun
0: bagan
1: keraun
0: Pak. Keur naon? Sakitu jelasna.
1: Sanes jelas pagajang teuing ngomongna. Oh, silawala keur ngaheujeun. Ngaheujeun naon? Lah ngaheujeun naon?
0: Pak. Ngaheujeun naon?
1: Oh, nuju modal geulan. Setan sia.
0: Heuh naon euy ngaheujeun mah tu sih teh.
3: Bener Kang.

Yeah, naon ari bapak tua tua goblok demi Allah itu. Tah sidawala ah, tah